0: Nicolas, tu-mi cu vavi!
1: Le fa tine miaca ta veta fi tindrang în demială. Ta tananan, izau zau am zau fton zau mai în feu fauwe, sa zi dirang sun cu gimnaz meni în drăzuele, am lăsai cu năi ziua. Așa e din pe cea nu ulăm zoro ucea ca și înja miaca ta veta anu. Ne fa ta lule ulăti zani, rândan mai era curundanu, cazmanga mudă om gimnazo. Ne fi zani fa mai în feu feu tetum tananove, sa zi dirang sun. Tin misove, tam ne piașa ni gimnazo. Vista de tirano sunt una de beiran, dai dar un alien ulua. Tam urândala neng, dar te fa pina fapta din. Na uim ta ciang de malala da la can. De la la news on a tenaid tamu voloni in ginja, anam sani seran, ne fan putuce ne caran numaran ciang uno. De tani predani fuctan fanga zava zava tan, sai cu zeng zeno e fa mis canaliano fa kel, de stafa vocan leran.
2: Tu pțane zan bananu, țaiale neva le, tu fane tu țan neaca țaiale leran fa sarote la manam boța le lalan. Teneva nefuav, nigora te tu cele sa vața na ton șariu. Neva ni se va manda în fulan, fana bagana ni la lana cheliu. Teneva mea cața peste, ața tia în balan, la se fu chel mna te eto, ne minți ne va tena ramfe. Te mucul la cane tiem nea na crede, fan din viața na pe. Minți ne va le ula, ma ca piara ta te mece, na te mias. Ce-am fi foala, mu te neva punți cheta tera ca minți na tafra în fara afară. Te mea cața de cea zivocanau. Te la sama nu va fi seria la afsa pe rinde, ne va ne la nemneara pe mbola la afsa, ne etu nu va fi seru în zat. Ne taie dacă s-o, să avem, băvem, capala de la la zan, fam țal, să ia tiam bantana, să ia fuci în san, ne taie dacă.
0: Șau tătumpcula, șau tătumpcuvavi.